Zen yoma eko zeno ya bezen. Nota zen agada zanga ma zeno nota zen. Buka juli zeno njogu ya zulero njogba zen. Baya blai baya kumbando zeno nota zen. Baya blai o baya kumbando zeno nota zen.